0: I tēnei ku o tae tō tātou, tō tātou ora e akumutui. So at the next week o ki ako me ka akumukumaka o tātou nōrunga i tō tātou community e Sydney nei, and hoping e te akunukunu i koto ma e onu anu rai te e o. O tō tini te pereu me ka eriki wā e te pari atu. So kia kore tātou e muki muki i e nā. Ok, ka tuku atu. Ka ki te next week, te oke atu ne ki te papa oru mito.
1: Ok, tēnā rea te tātou a, wata tātou te upenga o te tātou rātio te pōpungi ne ki aka me te ki te tua. Tātou papa tīn, ka, you know, ka absent aie for the next couple of weeks, PC aie tōna has a commitment. You know, te perani na māua i te tērā, kua vaira polo mai au, kiriti mai no tāku baby sitting. You know, kārea e arako baby sitting i tērā, ne? No i rauri, I make myself available to tātou rātio. No rakia ka mete ki te tua. E no tātou katoto. Te nata te reo ka maori rui i tātou mama, ako no kone tātou kupo. Especially tātou te mama, te papa, me koten odis, kōkua i a au te parai moe. Me gare mana te parai tikina te tai hot water poro, no oi kore te kei māti eri marae pātara. I te tōko i the main purpose is ako no te kōpapa. And te mana kua pengarire mua karawe tu tātou pure, e te au tu tātou oranga, aka mana kore tātou e atua te tātou. Aka mana koe te anga i ako e koe te i tō o angara. E tātou e tia ki e tai te tuata o te tumata tenga, kara ngai tātou rira, ah, are o ko marekang. Rira, aka mana koe mita ki, aka mana koe te tua. E, koe atu tātou tia ki, tātou paruru, ka moe tātou te pō, te ararara e te tia ki e tātou. Ka o tātou o ki te arene te tia poro me te rio ne nguru, kara tātou ki te e atana ngangera wende. Ko te tua rā te kite, me tuku tātou tu tātou horanga ki roto i te tua, nāna e tamaki i te tuapolo. E tika ko karanga mai te tua e tātou, te irawai tātou e, te are nei te rawa, te tuapolo me te reona ngunguru, i te kimi i tāna e tā. E tika e tātou e te tamaki atu i te reira, to resist the devil, and he will run away from us. No reira, tātou i te stangata kuka areni, kui te tātou e atua te tā, aroka ngarapuina i hai, tomo ki roto i te nao o te atu. Te lakuru kātere si e te nao. Tomo ki roto i te kāre si e te nao o te atu. Te ngā i te api i ala te tutua nā te atu. E kainanga roi te akamata ki te i tātou, aka ki te i tātou. There is no perfect church. Nothing at all. But, ari kua kirira no te atu, ari kua ari kirira, akarakara ere, kua ea te mea oi te tangata mita ki oi tangata kino. No, let us not be judgmental. But love God and love your neighbor. Pore tato i te atua. E Yehova tapu nui, ko tai mātou ki te upenga o te program i te irani, te kai akoe, tuku ia mātou. Te metua tau, tō mātou i te tangata kukere. Ke tau aru ia mātou, e te metua tapu, tō oru vairua tapu. Nō ki te pāsere, e te mana e te kakā. Pore mātou te au mea kato tōa rato te ngō mano Yesu Mesia. Amen.
0: Amen.
1: Amen. E ka kite reira a te next Tuesday, te atua te aroa, no tātou katoa.